0: To je tvoja
1: Best
0: party muzika.
2: Naravno.
3: I frišna muzika.
0: The best.
4: Jop, to je
1: Best FM.